no kwase mie osra hinie ne tse e japadie bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika kokoo bi enu na